Nayas gana, ambe hare din, urbe zeda tago lala, ansa bego kai, hoga na iskene, hoga na ilesha, yebe yaya tio, koya ego zoga tada.